0: Frecvențele sufletului.
1: Вітаємо вас, друзі.
2: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
3: Доброго вечора, шановні радіослухачі.
4: Вітаємо вас, любі друзі.
5: Ой,

0: Писемна спадщина українців Молдови відображена на сторінках фундаментального видання «Фольклор українців півночі Молдови. Пісні та речитативи» набуває все більшого розголосу.
1: І це не може не тішити, адже багатющий фольклорний спадок молдовських українців донедавна був мало вивченим.
0: Книгу видрукувано у Львові наприкінці 2020 року.
2: Це унікальне видання є фундаментальним дослідженням, присвяченим фольклорній культурі українців Молдови. До книги увійшло понад 600 зразків народних пісень та речитативів, записаних у період 2005-2009 і 2016 років у 43 населених пунктах 10 районів Північної Молдови. Тексти творів подано з нотами. Нотні транскрипції підготували Анна Черноус та Христина Попович. А записали та упорядкували тексти докторки філології Надія Пастух та Ольга Харчишин. Ми попросили поділитися своїми роздумами та враженнями пані Ольгу Харчишин.
3: Я передусім хочу заакцентувати на таких двох аспектах. Перше, це на унікальності цього фольклорного терену, тому що він надзвичайний просто. Зараз я трошки про нього скажу. А друге, це проілюструвати нашу книгу голосами самих виконавців, тому що хочеться почути, так? Книга такої можливості не дає, тому ми трошки підготувалися, щоб якось урізноманітнити і закрити оцю можливу порожнину. Отже, по-перше, нашою працею ми намагалися довести, що український однокультурний масив, він не завершується на кордоні, зокрема фольклорний. Він простягається поза державні межі України на терени Республіки Молдова. Це дуже важливо, тому що досі українські науковці, ну, це дуже мало брали до уваги і завжди завершували так Буковина, Покуття, а далі терени Молдови були якось такою порожниною. Північ Молдови – це не просто зона, де добре зберігся фольклор. Північ Молдови – це є периферія українського етнічного масиву. Тобто це є та крайня вже територія. Ну, ми знаємо, що на периферії завжди краще консервуються і зберігаються всі от такі релікти традиції. То є та місцина, де можна черпати дуже багато архаїки. Важливо те, що це не лише периферія українського етнічного масиву, а це є зона, де зіштовхуються дві зовсім різні культури етнічні. Значить, з одного боку це хліборобська культура українська, слов'янська, так, а з іншого боку це східно-романська культура, яка є за своєю природою скотарська. І тому на межі цих двох культур виникають такі регіональні цікаві явища, які ми більше ніде не знайдемо. Тому це можна говорити, що цей терен, він є світового рівня, цікавий з точки зору фольклору. Отож, до таких реліктів, які нам вдалося зафіксувати, ну, якими ми пишаємося, це є досить гарні спогади про полюдування на снопі. Нам респонденти розповідали про те, що ще в другій половині 20-го століття побутував цей звичай і були жнивні колядки, які ми записали. І крім того, що був такий звичай, навіть і сьогодні ми фіксуємо такі уявлення, коли виконавці кажуть, от вже жниве минуле, можна і полюдувати. Це величезне різноманіття колядок з космогонічними мотивами. І тих ми на основному реалі вже не фіксуємо, або вони дуже велика рідкість. Оскільки це давня форма і ці рефрени «Ой, дай Боже, ой, коляда» це на терену України це кінець 19-го, початку 20-го століття. А в Молдові ми фіксуємо це зараз, причому не лише від респондентів старшого покоління, а й від молодих виконавців. Скажімо, в селі Молдаванка я записувала такі прекрасні зразки від школярів, тому що ми були на теренах їхньої гімназії, базувалися, і школярі теж нам давали цікавий матеріал фольклору. До таких реліктів ми залічуємо і пісні паровинки в контексті цього обряду вечорничного парування. Це взагалі щось унікальне, бо в Україні самі тексти ми знаходимо в межах, наприклад, весняно-літнього циклу, але прив'язки до вечорничних звичаїв ми ніде на таке не натрапляємо. Тут ми сьогодні будемо мати нагоду і послухати один такий зразок. Ну, і хочу сказати, що завдяки сусідуванню з молдаванами і з румунами надзвичайно цікаві жанри теж є. Скажімо, це новорічні гейкання. Це такі колективні речитативи, які чи чоловіки або діти виконували до обхідного звичаю обрядової оренки на Новий рік. Надзвичайним багатством нас здивувала новорічна драма «Маланка» і «Маланкові пісні». Практично у всіх селах ми фіксували величезний, багатий, цікавий репертуар, а він ще стає різноманітнішим і цікавішим з наближенням до Дністра, особливо в районах в Окницькому, Бричанському, Дундюшанському районах. Ближче до Дністра ця традиція надзвичайно цікава. І властиво хочу цю перший аспект завершити тим, що крім людей старшого віку, власне, оці раритети, ту архаїку зберігають і представники різних поколінь. Наприклад, коли ми записували від старших виконавців, то дуже часто їм підказували слова тої колядки, підказували молоді діти, а то й внуки. Тобто цей фольклор там живе, він в активному побутуванні, і це просто вражає, тому що ну, на нашому основному масиві це вже надзвичайна рідкість. А це, власне, важливо, бо в ситуації, коли українці поза межами України не мають таких достатніх умов для національного розвитку, то от цей український фольклор, він є важливим чинником такої їхньої самовизначеності. Тому дуже важливо цей фольклор фіксувати, пропагувати, популяризувати. Дуже хочеться, щоб зараз прозвучали голоси наших українців Молдови, щоб ви відчули, що і за мовою, і за пісенністю це є наші етнічні брати і сестри, це є ті самі українці, це надзвичайно зворушує. Ми підготували для вас два треки, вони додадуть нашій події такого весняного настрою, я сподіваюся. Перший – це пісня Паровинка «Почався крештень посіножати», який ми записали у селі Стурзовка від місцевого співака Андрія Кислого. Цей вір, він вміщений в книзі на початку розділу «Вечорничні паровинки». Це є 183 сторінка, якщо комусь цікаво звірити з текстом, можете розгорнути на 183 сторінці. Крештень – це є інша назва трави «Перекотиполе». І перед тим, як слухати цей ефір, я хочу ще зауважу, що пісні «Паровинки» в межах цього обряду зафіксував місцевий фольклорист Віктор Панько. Він, до речі, нам дуже допоміг на теренах свого району Гладянського, він звідти родом. І, власне, він і організував цю зустріч, коли ми записували «Паровинки» в Стурзовці. Цей виконавець Андрій Кисле, він виконав декілька паровинок, вони всі є представлені у нашій праці. А зараз я запрошую вас прослухати оцей зразок, який ми підготували.
4: Почався крештень посіножати, фалився Андрій, туганю брав.

Nu boще женитво, я тоді покину, як буду тво, я тоді покину, як буду твой. Ой, там за лісом, за лісочка, не сидить простеля з подушечка, не сидить простеля з подушечка. Ой, ти простеля, спусти сани, ще а ти, Андрею, присунься ближ, ще а ти, Андрею, присунься ближ.

0: Să-i poți ulua, надлетів сиглик, сів на вікон, чи вставай ти, люде, не рано сон, чи вставай ти, люде, не рано сон. Най сонце сходить, ясніший був, де мені ж зганьою стеду не був, де мені ж зганьою стеду не був.
1: Ну, отже, ви, прослухавши, зразу можете відчути усі жанрові особливості парованок. По-перше, маємо називання імен хлопців і дівчини, яких хоче спарувати. Ну, сам парувальний зміст пісні і наскрізна така виразна шлюбна символіка. Сам текст цієї парованки, який ви прослухали, він в трошки віддалених варіантах відомий в Україні, але як купальська пісня. Він був ще зафіксований, починаючи від Олени Кудаковського, десь якісь фрагментики, мотиви якісь проходили. І Леся Українка схожі мотиви фіксувала. Це трошки віддалені варіанти. Тобто цей твір, він цілком вписується в систему українського фольклору, тобто ми знаходимо варіанти в інших регіонах. Другий ролик, який я хочу вам запропонувати, він буде з гаївками. Його скомпоновано зі стіл Марамонівка, Проданешти, Наславче та Єлизаветівка. Ну, хочу сказати, що в Молдові частіше можна почути назву, термін, народний термін гаївка. Ще частіше локальні назви, там Горобчика, Жучка, Подоляночки співати. Терміну веснянка, можливо, є, але вкрай натрапляли рідко. Загалом це не є дуже такий презентабельний матеріал, тому що не у всіх селах побутує традиція весняна станом на кінець 20 століття, чи цей час, коли ми фіксували. Ну, але ми так вирішили, що в часі Великого посту, якби це найбільше буде відповідати часу і найбільш доречно прозвучить, тому в цьому відеозаписі, тобто це фонозаписі, ви відчуєте і якісь вкраплення коментарів, тобто це цікаво буде, щоб ви відчули колорит місцевої говірки. Перша гаївка це буде в нашого зайка, це 206 сторінка, кому цікаво теж можете розвернути, глянути. А у відеоряді ви побачите, ну крім фото виконавців, виконавець, картини бессарабського художника Віктора Наконечного і фото з дня села Марамонівка.
2: Скакали дикі кози через попові лози, то гору.

0: ממש כן, פה למעלה. Треба їх полапати, ножки їм пов'язати. Це все за руки, а за гривки.
1: А до дівки довго їмо, не поскакали дівки, як кози. А за ними козенята, поломали м'язенята. Шуплянки, воїрки, женилися парубки. Як на кучі жили.

0: să-i silbui un costernat.
1: Не остання наша розповідь про український фольклор півночі Республіки Молдова. Адже це джерело є невичерпним. Тим більше, що пані Надія Пастух і пані Ольга Харчишин створили ютуб-канал «Український фольклор півночі Молдови», інтерес до якого зростає з кожним днем. На канал заходять українці з усього світу, з Німеччини, Франції, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, звісно, з України, і пізнають наші

0: відпочиваємо з користю. Дорогі друзі, запрошуємо до радіоприймачів наших юних слухачів. Ми, редакція журналу «Редакторі відродження», заздалегідь подумали про те, щоб ви відпочивали не тільки весело, але змістовно і з користю. Тому у кожній нашій літній програмі звучатимуть фрагменти літературних творів чи радіовистав, які допоможуть вам прийти до 1 вересня з багажем нових знань української літератури. Отож, дорогі друзі, відпочивайте з користю.
1: Пропонуємо вам послухати продовження невмирущої книги Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки».
2: Контрибуція бігала навколо Калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В Калабані лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно Калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінький пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода. Брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з Явою в отих помиях. Півгодини, не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція. Бо вона підкинула Тореадора Яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з Калабані, нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдине розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корово.
3: Ще не скінчили, анциболотники?
2: Так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою.
3: Не бойся, не трону.
2: Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги. І ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів. Не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішнє листя. Губи тонкі і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі й нерухомі, як у півня. Через оті очі здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов.
3: Кінчайте, шминдрики, ідіть учити вроки. Екзамен на носі.
2: Ми скривилися, ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно й тепло, що ми з Явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у 4-му класі. Ніяких тобі екзаменів. Краще було б і не переходити в 5-й. Ніколи в житті ми з Явою ще не складали іспитів. Це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо «наплювать», але кожному з нас при згадці про екзамени тенькає в животі. Краще 20 метро засипать, ніж один екзамен.
4: Все, діду, здається, так, як і було, правда ж?
2: Несміливо питає Ява, притопчуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу, видно, що він не дуже задоволений, але каже:
3: «Ідіть, ідіть уже, але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину».
2: Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, і як тільки минаємо його, щодуху біжимо. І якраз вчасно, ще мить, і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею. Сидимо і журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журитися ми не вміємо.
4: «Слухай», – раптом каже Ява, – «а давай зробимо підводного човна».
2: «Давай», – не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю:
4: «А з чого?» «Із старої плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена».
5: «А як?»
4: «Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт».
5: «А двигун?»
4: «На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний».
5: «А дихать?»
4: «Через перископ».
5: «А на поверхню як випливати?»
4: «Баласт викинем і випливемо».
5: «А як водою залії затопить?»
4: «Ти що? Плавати не вмієш? От іще! Як-як! Дулю з маком з тобою зробиш!»
5: «Сам ти дуля з маком, який розумний!»
4: «Та ну тебе!» –
2: сказав я вже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повз старий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю й болотом темряву:
6: «Го!»
2: Я люблю гокати у колодязь. Таке го виходить, аж у вуха хлящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, а не го. От і зараз:
6: «Го! Го! Го!»
2: Тільки вилізки пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці вилізки вплилося жалібне тонке скимління. Я нашорошив вуха.
5: «Яво!» – кажу. «Там хтось є!»
4: «Бреши!»
5: «А ну гукни, послухай!»
2: Яво перехилився і гукнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щеняче скимління. Ми перезирнулися.
4: «Якась свиня вкинула туди цуцика», – сказав Ява.
5: «Точно», – сказав я.
4: «Так що?»
5: – сказав Ява.
2: «Треба витягти?» – сказав я. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була і відповідь.
1: А зараз ми передаємо слово нашим колегам

0: Секція української мови та літератури Факультету іноземних мов та літератур Бухарестського університету у співпраці з Бухарестською філією Союзу українців Румунії організувала 10 червня 2026 року черговий клуб читачів. Захід присвячений популяризації української літератури в Румунії та розвитку українсько-румунського міжкультурного діалогу. Почесною гостею заходу була українська письменниця Роксолана Жаркова. Чергова зустріч клубу читачів відбулася у залі засідань факультету іноземних мов і літератур та зібрала студентів, викладачів, представників української громади Бухареста, переселенців з України і всіх тих, хто цікавиться літературою та культурою України. Модераторкою зустрічі була лекторка, доктор української секції Факультету іноземних мов та літератур Альона Біволару, яка говорить про головну ціль зустрічі та про письменницю Роксолану Жаркову.
1: Метою цього проєкту є популяризація української літератури в Румунії, підтримка українсько-румунського міжкультурного діалогу та створення простору для спілкування між письменниками, науковцями, студентами та усіма, хто цікавиться сучасною українською культурою. Для нас надзвичайно важливо, щоб українська література була присутньою в академічному і культурному житті Румунії, а студенти мали можливість знайомитися не лише з класичною спадщиною, а й з сучасним літературним процесом. Почесною гостею заходу стала українська письменниця Роксолана Жаркова. Поетка, прозайкиня, есеїстка, літературознавиця та одна з яскравих представниць сучасної української літератури. Нині пані Роксолана перебуває в Румунії завдяки творчій стипендії Національного музею румунської літератури в Ясах. Для нас було великою честю запросити її до Бухареста та надати можливість студентам і читачам поспілкуватися з авторкою безпосередньо. Під час зустрічі Роксолана Жаркова розповіла про свій творчий шлях, про книги, які вона написала, про теми, що її хвилюють, а також про роль літератури у сучасному суспільстві. Особливу увагу письменниця приділила темі війни та впливу на людські долі. У центрі обговорення опинилися історії українських жінок, які через війну були змушені залишити свої домівки та розпочати нове життя в інших країнах.
0: Лекторка Альона Біволару ствердила, що зустрічі з письменницею Роксоланою Жарковою залишила в серцях присутніх радість від спілкування та бажання більше дізнатися про українську літературу.
1: Ця розмова викликала великий інтерес серед присутніх. Через особисті спостереження, роздуми та приклади з реального життя авторка показала не лише труднощі, з якими стикаються українські біженки, а й їхню внутрішню силу, стійкість та здатність зберігати гідність навіть у найскладніших обставинах. Важливою частиною заходу став відкритий діалог із публікою. З нами був український театр «Фаворіт». Та студенти, гості, члени театральної групи «Фаворіт» активно ставили запитання про творчість письменниці, про сучасну українську літературу, про виклики, які постають перед митцями в умовах війни, а також про відповідальність письменника за збереження історичної пам'яті. На мою думку, головним підсумком цієї зустрічі стало усвідомлення того, що література сьогодні залишається не лише мистецтвом слова, а й важливим інструментом осмислення реальності, збереження пам'яті та міжкультурного порозуміння. Ми ще раз переконалися, що сучасна українська література викликає щирий інтерес у Румунії та сприяє кращому розумінню процесів, які відбуваються в українському суспільстві.
0: Письменниця, літературознавиця, літературна критикиня Роксолана Жаркова родом з Львівщини. Лауреатка численних премій міжнародних літературно-мистецьких проєктів. Твори Роксолани Жаркової перекладено низкою іноземних мов – польською, словацькою, хорватською, французькою, англійською, латинською. Роксолана Жаркова розповіла про свої перші кроки входження в літературу і науку, про свій творчий шлях, про свої книги і теми, які вона піднімає.
2: пишу вже дуже і дуже давно. А почала писати, коли ще навчалася у 6 класі у школі. Це були мої перші прови пера, це були перші поетичні твори, пізніше я шукала себе у прозі. Були перші публікації, перші виступи, перші перемоги, перші поразки. Пізніше я навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на українській філології. Пізніше завершила навчання, захистила кандидатську дисертацію з літературознавства, працювала в університеті, а зараз не працюю. Я авторка кількох поетичних книг, є їх вже 4. Цього року вийшла 4-та книга під назвою «Глибока трава», а також книг прози. Моя дебютна повість, опублікована у 2021 році, має назву 0,0. Вона стосується питань міграції, вимушеного покидання дому, ностальгії. Друга така вже зріла книга, яка складається з короткої прози, оповідань, новел, образків, має назву «Біжи, Евредіко» і опублікована у 2023 році. Знову ж таки, вона стосується питань біженства, міграції, а також вимушеного покидання дому українськими жінками та дівчатами після повномасштабного вторгнення. Ще одна книга 2024 року – це повість «Ножиці папір» про долю української жінки у Польщі, яка знаходить тимчасовий притулок у Польщі. А також в цій книзі я намагаюся провести певні паралелі між долею українських жінок під час російсько-української війни та між долею жінок під час Другої світової війни в часи Голокосту. І крайня поетична книга, про яку я вже говорила, «Глибока трава», вона десь розвиває ці теми. Також у мене є ще крайня прозова книга під назвою «Розсипані кордони», яка опублікована минулого року. Вона, власне, підсумовує мій певний досвід спілкування з українськими жінками, біженками у різних країнах Європи, у Польщі, Словаччині, Латвії, Швеції, Чехії та інших країнах.
0: Роксолана Жаркова поділилася своїми враженнями від участі у клубі читачів у Бухаресті та з радістю прочитала свій вірш «Війна, кохання, перемога».
2: Надзвичайно приємні і теплі враження після знайомства з українцями Румунії, з тими українцями, які на даний момент проживають у Румунії. Я маю нагоду перебувати в Румунії у рамках проєкту, пов'язаного з діяльністю музею літератури Румунії у Ясах, а також мала нагоду побувати на зустрічі з українською громадою на базі Бухарестського університету, а також у співпраці зі спілкою українців в Румунії. І у мене дуже теплі, приємні, гарні враження. Вийшло дуже справді таке цікаве спілкування. Ми багато говорили про мою літературну діяльність, також запрошені гості презентували себе, розповідали про те, чим вони зараз займаються, недалеко від дому, перебуваючи в Бухаресті. Також ми спілкувалися про життя, про дім, наш дім в Україні, і про бажання повернутися додому. Що буде після усього, після війни? В когось народяться вірші, в когось сини. Хтось народиться сам, розбивши зимовий лід. Поки березень воював, квітень ховав свій цвіт. Ми будемо після, цього ти мене не спитав. І квітень прийшов, дощем наповняти став. Мене і тебе, щоб розм'якли слова і серця. Все минає, одна лиш любов, немає кінця, ні початку, третини, середини або чверті. Навіть коли дивиться в очі смерті, навіть коли її хочуть зрівняти з землею, після війни буде любов, і ми будемо нею.
0: Кристина Джаламаха – переселенка з України, талановита акторка, режисерка та керівниця Народного українського театру «Фаворіти», який діє у Бухаресті, також була присутня на зустрічі з Роксоланою Жарковою. Ця зустріч просто надихнула її.
3: Мені було дуже цікаво послухати її історію, спостерігати за тим, як людина розповідала про свій творчий шлях, тому що я сама пишу з дитинства і для себе взяла дуже таку на замітку. Це для мене таким стало поштовхом, щоб наразі всі свої вірші збирати, записувати. Сьогодні це просто канал, а згодом в мене буде так само своя книга, я в це вірю. Я вважаю, такі зустрічі треба робити, тому що творчість – вона проникає через творчість, людина може висловити і свої почуття і звільнитися від важкого якогось досвіду. Я вважаю, що це дуже добре, що є люди, які це роблять, і зустрічатися, ділитися творчими своїми віршами, розповідями треба, тому що це надихає людей. Я дякую за цю зустріч. Ми дуже гарно провели час з колективом, поспілкувалися. Так само поділилися своїми творчими досягненнями, заспівали мою авторську пісню «А ми віру не втрачаємо». І я вірю, що люди, які вміють творити, любити, створювати, вони завжди будуть один одного знаходити і розповсюджувати світло, яке врешті-решт будь-де буде перемагати всю темряву.

0: Lektorka, doktorka ukraińskiej sekcji Fakultetu Inozemnych Mów ta Literatur Bucharesku Uniwersytetu, Aliona Biwolaru, переконана, що культура і література здатні будувати мости навіть у найскладніші часи, та що проєкт «Клуб читачів» матиме довге життя.
1: Що стосується майбутніх планів, то проєкт «Клуб читачів» обов'язково матиме продовження. Ми вже працюємо над організацією нових зустрічей із письменниками, перекладачами, дослідниками та представниками культурного середовища України. Також прагнемо розширювати співпрацю між українськими та румунськими академічними і культурними інституціями, залучаючи до наших заходів дедалі ширше коло учасників. Я переконана, що культура і література здатні будувати мости навіть у найскладніші часи. Саме тому і ми надалі працюватимемо над тим, що український голос звучав у румунському культурному просторі, а наші спільні проекти ставали дедалі численнішими та змістовнішими.
2: Шановні радіослухачі, ви слухали рубрику «Українці в Румунії».
3: На чому ми завершуємо нашу програму?
4: Сьогоднішній випуск радіожурналу підготували і провели
3: режисер Анжела Тітьовій-Драган,
4: редактори і ведучі радіожурналу доктор історії Віктор Кожухар
3: і доктор педагогіки Катерина Кожухар.
4: Зустрінемося за тиждень.